bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean.